0: Adagbe Adaso.
1: Adaso.
2: Oh
0: yeah, Jasaru.
1: And na yele yele na.
2: Ni pe ori won. Ni ni ele wa ninu ile okunrin mi